0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Вітаю, це Антон Лисенко. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Наш Голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш Голос – радіо українського коріння.
2: Canada's National Ukrainian Festival will return to the Salaw Festival site south of Dauphin, Manitoba on August long weekend. Come celebrate over 60 years of showcasing the very best in Ukrainian culture. Enjoy live music, dancing, and fantastic food all weekend long, all included in your admission. No extra fees for the nightly zabavas or grandstand variety shows. Order your weekend passes and camping online at cnuf.ca.

find a traditional Ukrainian folk song that tells a story of a young woman being approached by a rather older man and rejecting very firmly his advances. And that was called Oy Pid Vishneyu, Under the Cherry Tree, performed by the Vusla. Нагадую, ви слухаєте радіопередачу «Наш голос», радіо нашого коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHD.